دو کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

آنکھوں کا اعتبار مت کرنا, یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہیں. کوئی ان کی نگاہوں پہ پہرا لگاؤ یاروں, یہ نگاہوں سے ہی خنجر کا کام کرتی ہیں.